0: O Radio. Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo O Radio.

0: DT Winyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Marme Pacho.
0: DT Winyo O Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.
0: Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pacho.
2: Iwan lang yung biro tela. Iloka kamupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alijani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo All Radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
2: Rico.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kono pene
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Kere wer kwaro. Alishani
2: huyu gogo.
1: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.